これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。

Justin Leroy përshëndetje nga Radio Zeri Tyrkiese, sot është e mërkurë 9 shtator 2026, këto në Ankara orë është 15:30 minuta. Emisionin e TRT-s në Shqipë mund të dëndisht një gjithë do ditë në këtë orë në përmjet të satelitit e Turksat 4-a, si dhe në internet në portalin në adresen trtdinje.com fraksion në radiolar për mes radiostacionit TRT World West. Pas përditin e të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësit e kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Ergjan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e Zërit Aslë Jëkëllmas, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtarën A të volejbollit të femrave, e cila fitoi medalje në art në kampionatin evropian të volejbollit dhe titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria turke e punëve të jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt, theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Tyrkisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe aleate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta. Izraeli ka kërkuar mbretërisë së bashkuar të mbyllë konsullatën e saj në Jerusalemin lindor të pushtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik në kundërpërgjigje ndaj sanksioneve të vendosura nga Britania e Bashkuar ndaj vendbanimeve të paligjshme izraelite në Bregun Perëndimor të pushtuar. Katar e deklaroi se gjendja e vazhdueshme e as luftë, as paqe mes tensioneve në rritje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme, duke bërë thirrje që kriza të zgjidhet përmes dialogut dhe që ngushtica e Hormuzit të rihapet pa kushte.
1: Dhe tani ndalemi më gjithësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit të femrave, e cila fitoi medaljen e artë në kampionatin evropian të volejbollit CEV Trendyol 2026 dhe që ishtin njëkohësisht edhe kampione në lojrat mesdhetare. Gjatë takimit me volejbollistët, presidenti Erdoğan tha se ju treguat edhe njëherë, duke ngritur për të dytën herë kupën, se keni një karakter kombëtar që nuk dorëzohet kur, pavarësisht kushteve. Me tifozët tanë që mbushën tribunat me entuziazm, krijuat një atmosferë madhështore dhe ju dham mbështetje shumë të fuqishme. Milionat qytetarë tanë që ju ndoqën nga ekranet u bën një zemër e vetme për sultanishat e rjetit. Së bashku me ju, u përcjellë vlerësime dhe urimet e mia të gjithë atyre që kontribuan në këtë fitore, nga kolegat përgjegjës për pajisjet dhe ekipet të shëndetësore, të stafi teknik dhe drejtuesit. Erdoğan i tha se që nga dita e parë kur morën detyrën si qeveri, kanë dhënë mbështetje të fuqishme për çdo degë të sportit, ndërsa u shpreh. Nga studimet të sponsorët, kemi qenë pranë sportistëve dhe klubeve tona në të gjitha fushat për të cilat kanë pasur nevojë, duke u ofruar mbështetje financiare, morale dhe në çdo aspekt tjetër. Ekipet tona, të cilat dikur detyroheshin të stërviteshin me mundësi të kufizuara në palestrat të improvizuara, tashmë përgatiten për ndeshje dhe zhvillohen në ambiente moderne që janë ndërmë të spikaturat në botë. Jemi shumë të kënaqur që po shohim rezultatet e këtyre investimeve gjigante që kemi bërë në sport, veçanërisht në volejboll. Besoj se me lejen e Zotit do të mërim në nivele shumë më të larta. Erdoğan i deklaroi se viti 2026 ka qenë një vit në të cilën Turqia ka korur suksese pas suksesi në volejboll, si në nivel kombëtar.

0: ashtu edhe në nivel klubesh, ndërsa vjojme këto fjalë. Tani për para kemi lojrat olimpike verore të Los Angelesit në vitin 2028, pjesë marrin në të cilën e kemi garantuar tashmë. Nuk kam asnjë dyshim se edhe atje do të arrim të titulli kampionit. Ne besojmë, kemi besim të vetjet jonë dhe me lejen e Allahut do t'ja dalim. Zotin na e hap të rrugën dhe fatin dhe mos ju dhënd asnjë penges në rrugën tuaj, deklaroj Erdoğan.
1: Ministri i Turqisë e Punëve të Jashtme bëri një deklaratë me shkrim lidhur me sulmet e fundit të Huthive ndaj Arabisë Saudite. Në deklaratë thuhet: "Dënojmë në mënyrën më të fuqishme sulmet e Huthive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe pronës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Ritheksojmë mbështetjen tonë për suverenitetin dhe integritetin territorial të Arabisë Saudite." Në deklaratë theksohet se sulmet në fjalë dëmtojnë gjithashtu përpjekje diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Jemen përmes një zgjidhje të qëndrueshme politike, ndërsa Huthive u bëhet thirrje të japin fund së më parë veprimeve të tyre agresive.
0: Sipas programit afatmesëm të Ankaras për periudhën 2027-2029, Turqia synon të transferojë në sektorin civil ekspertizën dhe kapacitetet teknologjike të zhvilluara me shpejtësi në industrinë e mbrojtjes, me qëllim uljen e varësisë nga jashtë për teknologjitë kritike. Plani tredhjeçar parashikon forcimin e sigurisë e burimeve në sektorët e energjisë, bujqësisë, ushqimit, shëndetësisë, teknologjisë dhe mbrojtjes, si edhe rritjen e qëndrueshmërisë së tyre ndaj goditjeve globale, tensioneve gjeopolitike dhe presioneve konkurruese. Shëndetësia do të jetë një nga fushat kryesore të këtij transformimi. Do të mbështetet fuqishëm kërkimi dhe prodhimi vendas i vaksinave, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, kiteve diagnostikuese dhe teknologjive shëndetësore të bazuara në inteligjencë artificiale. Një tjetër prioritet është prodhimi i gjysmë përçuesve. Turqia synon të krijojë fabrika për prodhimin e mikroçipave për karta identiteti, pasaporta dhe aplikimet të tjera industriale, duke zgjeruar njëkohësisht potencialin tregtar të sektorit. Zëvendës presidenti turk Cevdet Yılmaz tha se ekspertiza e industrisë së mbrojtjes do të transferohet në industritë civile, veçanërisht në shëndetësi. Ai theksoi rëndësinë e prokurimeve publike dhe tha se Turqia synon të zhvillojë dhe tregtojë produkte të teknologjive kritike përmes platformave të përbashkëta me vendet mike dhe vllazërore. Yılmaz i përmendi si shembull platformën ndërkombëtare të krijuar për zhvillimin e avionit luftarak F-35, ku morën pjesë edhe vendet e tjera, dhe tha se Turqia do të ndjekë një qasje të ngjashme në periudhën e ardhshme.
1: Drejtori i përgjithshëm i industrisë së makinerive dhe kimisë, Ilhami Kelesh, ju përgjigj pyetjeve të gazetarit Agjencisë Turke të Lajmeve Anadolu në panelin ndërkombëtar të aviacionit El Alamein, të zhvilluar në qytetin me të njëjtin emër të Egjiptit. Duke theksuar se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vendemike dhe alate, Kelesh tha: "Egjipti është një vend me të cilin kemi lidhje të përbashkëta historike, kemi fen të përbashkët dhe me të cilin kemi afërsi të madhe edhe politikisht. Prandaj për ne ka shumë vlerë të realizojmë diçka me Egjiptin." Kelesh tha se MPE-ja nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg, por është përqendruar tek Egjipti me synimin për të realizuar punë të përbashkëta, dhe u shpreh: "Pak para se të vinim këtu ishim në Sarajev, madje në Sarajev ndodhi edhe diçka shumë e bukur. Në Sarajev u organizua për herë të parë një panajir industrisë së mbrojtjes dhe kontratën e parë të atij panajiri ne e shkruam me Egjiptin. Menjëherë pas kësaj edhe kalendarin na solli këtu." Duke bërë të ditur se kanë shkruar me ministrin e prodhimit ushtarak të Egjiptit një memorandum mirëkuptimi që përfshin prodhimin dhe zhvillimin e përbashkët të produkteve të industrisë së mbrojtjes, veçanërisht të lëndëve shpërthyese, Kelesh tha: "Kemi nënshkruar një kontratë me Egjiptin për prodhimin e përbashkët të materialeve energjetike dhe materialeve shpërthyese, si dhe për prodhimin së bashku të pajisjeve të ndryshme të municioneve." Kelesh tha se veçanërisht pas diversifikimit të llojeve të kërcënimeve asimetrike, është rritur interesi për MKE, Tolga dhe Vijoj. "Edhe Egjipti është interesuar për këtë produkt dhe ne i kemi shitur Egjiptit edhe Tolgan. Për ta futur Tolgan në inventar, tani kemi bërë një shitje simbolike, por përmes kësaj sipërmarrje të përbashkët që do të krijojmë me Egjiptin, po ndërtojmë një infrastrukturë që do të mundësojë tregtimin e saj në të gjithë tregun afrikan dhe më pas edhe në gjirin persik. Egjipti ka kapacitet për prodhimin e mjeteve ushtarake. Mbi bazën e këtij kapaciteti të Egjiptit dhe zgjidhjeve tona për kullat dhe sistemet e komandës dhe kontrollit, sistemet hard kill dhe soft kill, po ecim përpara me një prodhim të përbashkët."

0: Të gjitha këto do të integrohen për këtë arsye partneriteti ynë këtu kërkoi dhe sisteme tolga në këtë panajir.
1: NATO-ja ka publikuar në rrjetet sociale avionin luftarak pa pilotë Anka 3 të zhvilluar nga industria turke avionit dhe hapësirës TUSA Shqetaj. Në një postim të komandës së forcëve të përbashkëta aleate të NATO-s në Brunsum, Anka 3-shi u cilësua si njeti ajror pa pilot i gjeneratës së re me teknologji të padukshmërisë dhe i zhvilluar nga TUSA Shqetaj. Në postim u publikuan gjithashtu fotografi të avionit Anka 3. Anka 3 është një mjet të fluturues luftarak me telekomandim dhe me dizajn kombëtar të krahut fluturues, spikat me dukshmërinë e ulët në radar. Platforma e pajisur me motor turbo reaktor dhe me peshë rreth 7 tonë në ngritje, mund të arrijë lartësinë 40.000 km, shpejtësinë 0.7 Mach dhe të qëndrojë në ajër deri në 10 orë. Anka 3 është ka ndarje të brendshme për armatim dhe ka përfunduar me sukses testet me municionet të prodhuara në vend. Platforma po zhvillohet për të kryer misione së bashku me avionet luftarak pa pilot. Në postimin e NATO-s së thuhet se në përputhje me marrëveshjen e arritur në samitin e Ankaras, aleatët evropian dhe Kanadaja po angazhohen me kapacitete të reja dhe po marrin më shumë përgjegjësi për sigurinë e përbashkët. NATO-ja theksoi gjithashtu se prodhimi i industrisë së mbrojtjes së aleatëve po zgjerohet dhe se kjo përbën thelbin e NATO-s 3.0, duke e bërë aleancën më të fuqishme se kur.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Kreu i drejtorisë e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, përshëndeti vendimin e 12 vendeve përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Francën dhe Kanadanë për të ndaluar tregtinë e produkteve që vijnë nga vendbanimet e palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Përmes një deklarate në rrjetet sociale, Durani tha se ky vendim është i rëndësishëm për të treguar se praktikat që shpërfillin të drejtën ndërkombëtare në territoret palestineze të pushtuara nuk mbeten pa pasoja. Kujtojmë që në një deklaratë të përbashkët 12 vendet në fjalë kërkuan gjithashtu ndalimin e menjëhershëm të zgjerimit të vendbanimeve izraelite. Shefi i komunikimeve të presidencës turke theksoi se komuniteti ndërkombëtar duhet të forcojë vullnetin në këtë drejtim dhe të shtojë masat konkrete kundër politikave të palishme të Izraelit. A i tha se një vendosmëri e tillë nuk mund të shtyhet më përballë shkatërimit dhe dramës humanitare që vazhdon në Gaz. Duran shtoi se Tyrki në nënthesjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan do të vazhdojë të mbrojë kauzën e popullit palestinez dhe të bëjë çdo përpjekje të nevojshme për vendosjen e drejtësisë dhe paqes në rajon.
1: Kryeministri britanik Burnham tha se bota po bëhet gjithnjë e më rrezikshme se Britania duhet të rifitojë vetbesimin për të udhëhequr dhe për të mbrojtur vlerat e saj. Duke u referuar 10 viteve nga largimi i Britanisë nga Bashkimi Evropian, Burham tha se vendi ka humbur besimin për të marrë një rol udhëheqës. Nuk do të lejoj që kjo të ndodhë, është më e rëndësishme se kur që Britania të mbajë qëndrimin e saj, theksoi ai. Burham i kujtoi se Britania ka mbështetur prej vitesh është zgjidhje me dy shtete në lindjen e mesme, forcoi se këto deklarata janë të pakuptimta nëse nuk shoqërohen me veprime. Sipas tij, Britania ka hezituar të veprojë nga frika se do të akuzohet për qëndrimin kundër Izraelit. Ai mbrojti vendimin për ndalimin e tregtisë me territoret palestineze nën pushtimin izraelit, duke theksuar se masat të synojnë politikat e papranueshme të qeverisë izraelite, jo qytetarët e Izraelit. Burham e cilësoi vuajtjen e popullit palestinez si një plagë në ndërgjegjen e botës. Ai tha se palestinezët të pafajshëm vazhdojnë të vriten në Gaz dhe se pavarësisht krizës humanitare, në territor po hynë vetëm një sasi shumë e kufizuar ndimave. Duke u referuar mira të vrarve dhe milionat të zhvendosurve, Burham tha se Britanikat i ndjejnë thellë këtë vuajtje dhe se ai është i vendosur të ndryshojë qasjen e qeverisë. Ai paralajmëroi gjithashtu për zgjerimin e vendbanimeve të palishme, sipas qeverisë izraelite, ajo ka miratuar 104 vendbanime të reja që nga ardhja në pushtet në dhjetor të vitit 2022 dhe ka lejuar vazhdimin e procesit për ndërndimin e vendbanimit E1. Burhami tha se ky projekt do të ndaj Bregun Perëndimor dhe do të dëmtojë rënd perspektivën e zgjidhjes me dy shtete. Ai theksoi se sulmi i 7 tetorit të vitit 2023 nuk mund të justifikojë veprimet e Izraelit në Gaz dhe Bregun Perëndimor. Burhani tha se masat e marra synojnë vendbanimet e palishme dhe rrisin presionin ndaj qeverisë izraelite për të ndryshuar kursin.

0: sa sanksionet në drejtohen ndaj Izraelit si tërsi. Britania, Franca, Spanja, Kanadaja dhe 8 vendet të tjera njoftuan dje se do të ndalojnë tregtin në territoret palestinezit të pushtuara.
1: Ndërkaq një zyrtar izraelit i njohur me çështjen thanë se Izraeli i ka njoftuar Britanisë se konsullate e saj në Jerusalem i lindor të pushtuar duhet të mbyllet dhe se diplomatët që punojnë aty do të humbasin akreditimin brenda 30 ditësh. Sipas burimeve, diplomatët britanik të vendosur në Ramallah, si dhe përfaqësuesit britanik të caktuar në misionin e koordinimit për Gazën, të vëdhequr nga SBA-ja, duhet të largohen brenda 7 ditësh. Ministri i Jashtëm izraelit Gideon Saar deklaroi të martën se Britania duhet të mbyllë konsullatën në Jerusalem lindor, e cila është akredituar pranë autoritetit palestinez. Deklarata erdhi si përgjigje ndaj vendimit të Londrës për vendosjen e sanksioneve ndaj vendbanimeve të palishme izraelite në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Franca dhe Kanadaja, të cilat u bashkuan Britanisë në këtë mas, njoftuan gjithashtu se do ndalojnë importin e mallrave që vijnë nga vendbanimet izraelite. Sipas burimeve të afërta me çështjen, të cilat folën në kushte anonimiteti, qeveria izraelite pritet të mblidhet të mërkurën për të diskutuar kundër masat ndaj vendeve që mbështeten nismën britanike. Zyra e Benjamin Netanyahu nuk ju përgjigj kërkesës për koment. Franca dhe Suedia, të cilat mbështeten masat e Britanisë, kanë gjithashtu konsullatën në Jerusalem lindor të pushtuar të akredituar pranë autoritetit palestinez. Në të kaluar, Izraeli kishte detyruar mbylljen e zyrave diplomatike në Ramallah, në Bregun Perëndimor të Pushtuar. Kanadaja ka ende një zyrë në këtë qytet.
0: Ish kryeministri izraelit Naftali Bennett e ka akuzuar Benjamin Netanyahu për neglizhencë kriminale, lidhur me paralajmërimet e marra para sulmit të Hamasit më 7 tetor të vitit 2023. Bennett, i cili pritet të jetë rivali Netanyahu në zgjedhjet e ardhshme, konfirmoi një raport të gazetës Haaretz se Netanyahu kishte marrë 10 ditë para sulmit një paralajmërim personal nga emiri i Emirateve të Bashkuara Arabe Mohammed bin Zayed për planet e Hamasit. Në një postim në platformën X, Bennett tha se raporti është i vërtetë dhe se Netanyahu mban përgjegjësi personale dhe të drejtë për drejt për dështim që çoi në vdekjen e mira izraelitëve gjatë mandatit të tij. Ai nuk shpjegoi se si e dinte se paralajmërimi ishte bërë. Sipas hetimit të Haaretzit, lideri i Emirateve e kishte paralajmëruar qartë Netanyahu se Yahya Sinwar, atëherë lideri i GAM i Hamasit në Gazë, po planifikonte një operacion të madh kundër Izraelit. Zyra Netanyahu e ka mohuar këtë duke thënë se kryeministri nuk ishte takuar me emirin Zayed në atë periudhë dhe nuk kishte marrë një paralajmërim të tillë. Bennett tha se Netanyahu nuk kishte paralajmëruar drejtuesit e shërbimeve të sigurisë, por kishte përgatitur vendin dhe nuk kishte mbledhur kabinetin. Ai e akuzoi gjithashtu se kishte vazhduar forcimin e Hamasit përmes fondeve shtesë dhe lejeve të punës për palestinezët. Bennett akuzon Netanyahun edhe për pengimin e krimit të një komisioni shtetëror hetimor për dështimet e 7 tetorit. Duke lidhur fushatën me zgjedhjet e ardhshme, Bennett premtoi krimin e një qeverie që do të bashkonte izraelitët dhe ngrej një komision hetimor. Brenda 50 ditësh gjithçka do të ndryshojë, theksoi ai. Bennett dhe ish-kryeministri Yair Lapid kanë njoftuar se do të garojnë në zgjedhje me listën e përbashkët të Together të udhëhequr nga Naftali Bennett. Ai ka premtuar gjithashtu kufizimin në 8 vjet të mandatit të kryeministrit.
1: Në Pallatin e Paqes në Hag ka nisur seanca për padinë e ngritur nga Nikaragua në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë GND kundër Gjermanisë me pretendimin se Berlini ka mbështetur gjenocidin në Gazë. Gjermania argumentoi se përpara se të merret një vendim, GND-ja duhet të përcaktojë nëse veprimet e Izraelit në Gazë janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Sipas Berlinit, kjo nuk është e mundur pasi Izraeli si palë tret nuk është pjesë e procesit dhe nuk ka dhënë pëlqim për të. Këshilltari juridik i Ministrisë së Jashtme Gjermane, Julia Monard, tha se Berlini ka marrë kërkesa dhe kallëzime të shumta lidhur me eksportet e armëve drejt Izraelit. Disa prej tyre janë shqyrtuar, ndërsa të tjerat janë rrëzuar pa nisur hetime. Monard theksoi se mbështetja e Gjermanisë për Izraelin është e lidhur me angazhimin e saj për respektimin e së drejtës ndërkombëtare humanitare. Ajo tha se mbështetja e vendosur për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit buron nga përgjegjësia historike e përhershme e Gjermanisë. Ajo shtoi se Gjermania kishte pezulluar nga 8 gushti deri në 23 nëntor 2025 miratimin e licencave për eksportin e armëve që mund të përdoreshin në Gazë. Propunimi i licencave rifilloi vetëm drejt fundit të vitit 2025, vendim që sipas saj lidhej drejt për drejt me marrëveshjen e armëpushimit të arritur në të

0: me lajme të tjera.
1: Teherani ka zgjeruar kërcenimet e ndaj pranisë amerikane dhe cisternave të naftës në rajon. Irani ka lëshuar raketa drejt një baze amerikane në Jordani në shenjë hakmarrje e ndaj sulmeve të fundit amerikane dhe pretendon se ka goditur dy destroyer amerikan. Ushtria jordaneze konfirmoi se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore kanë interceptuar 18 nga 20 raketat balistike të lëshuara nga Irani kundër një baze amerikane. Një zëdhënës ushtarak tha se raketat e tjera të pavanuara pashkaktuar viktima apo dëme në infrastrukturë. Sulme të erdhën pasi garda revolucionare e Iranit njoftoi se kishte kryer sulme me raketa ndaj një baze amerikane në Jordani dhe dy destroyerve amerikan tipit DDG-119 dhe DDG-53 të pajisur me raketa lundrimi dhe sisteme luftarake Aegis. Në një deklaratë të përbashkët të publikuar nga agjencia gjysme zyrtare, tasnim garda revolucionare pretendoi se kishte reaguar shumë më fuqishëm ndaj veprimeve agresive dhe ngacmimeve dashakeqe kundër cisternave dhe anijeve iraniane të naftës, duke pretenduar se kishte shkatruar dëmë të mëdha në destroyer dhe objektet amerikane. Sulmet ndërkufimtare me raketa po zhvillohen paralelisht me përshkallëzimin e përplasjeve letare në xhirin persik. Si pas transmetuesit shtetror iranian, IRIB, Marina Iraniane ka paralajmëruar se cisternat e naftës në portet e Kuwaitit dhe Bahrejnit do të mund të goditen në sulmet akmase dhe u ka bërë thirrje ekipazheve të largohen më njëherë nga anijet. Paralajmërimi erdhi pas raportimeve se një cisternë iraniane nafte u godit nga një raketë amerikane rreth 7.4 km larg ishullit Hark në xhirin persik. Si pas tasnimit të gazeta, raketa goditi anije në pranë në zonës kryesore të ankurimit të ishullit, nuk pati viktima dhe ekipazhi u evakua nga anija. Më vonë i ribi raportoj se forcat amerikane kishin goditur edhe një cisternë të dytë iraniane në brigjet e gjaskut në jug të Iranit.
2: Ndërka që ushtria amerikane ka mohuar pretendimet rreth goditjes së dy anijeve amerikane në ngushticën e Hormuzit, Komanda Qendrore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës CENTCOM bëri një njoftim lidhur me këtë çështje në llogaritë e saj në rrjetet sociale. Asnjë ani luftarake e Marinës së SHBA-s nuk është goditur. Të gjitha përpjekjet për sulm nga Korpusi i Gardës Revolucionare të Iranit kanë dështuar, deklaroi CENTCOM-i. Në deklaratë thuhet gjithashtu se forcat amerikane shkatruan 10 anije naftëmbajtëse iraniane vetëm gjatë javës së kaluar. Sipas njoftimit, këto anije ishin pjesë e një rrjeti financiar në NHIE me vlerë miliardë dollar, i cili siguronte financim për Gardën Revolucionare të Iranit dhe Teheranin nuk ishte në gjendje të mbronte ato.
1: Katari ka cilësuar të papranueshme gjendjen e vazhdueshme të status quo së as luftë, as paqe mes i SHBA-s dhe Iranit, duke bërë thirrje për zgjidhjen e krizës përmes dialogut dhe rihapjen pa kushte të ngushticës së Hormuzit. Drejtori i Departamentit për Media dhe Komunikim në Ministrinë e Jashtme të Katarit, Ibrahim Al-Hashimi, tha të martën se vazhdimi i kësaj situate po e rëndon rajonin dhe se kriza duhet të përfundojë përmes dialogut. Ai theksoi se ngushtica e Hormuzit duhet të hapet pa kushte dhe se

0: Pasi e të ushtarakje mes Shqipërisë dhe Iranit po vazhdojnë, ndërsa negociatat mes dy vendeve kanë ngjecur për shkak të mosmarrëveshjeve lidhur me lundrimin në ngushticën e Hormuzit, një rrugë strategjike për furnizimin global me energji dhe me mallra. Shqipëria dhe Izraeli nisën luftën kundër Iranit me intensitet shkurt, e cila sipas të dhënave të Teheranit shkaktoi më shumë se 3000 viktima. Irani iu përgjigj me sulme ndaj objektivave amerikane në të gjithë rajonin. Me ndërmjetësimin e Pakistanit dhe Katarit, Washingtoni dhe Teherani nënshkruan në qershor një memorandum mirëkuptimi që parashikon të ndalimin e operacione ushtarake dhe marrëveshje për rihapjen e ngushticës së Hormuzit për lëndrim. Megjithatë, para rifillimit të luftimeve në Korek, zbatimi i marrëveshjes ishte penguar nga mosmarrëveshjet mbi angazhimet e ndërsjella dhe kalimin përmes ngushticës së Hormuzit.
1: Kshi i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara do të vendosë për të ardhmen e forcës së përkohshme të OKB-s në Liban, UNIFIL, mandati së cilës përfundon më 31 dhjetor 2026, sipas dhënësit të misionit Deni Gafri. Kshi do të shqyrtojë mundësinë të ndryshme për vijimin e zbatimit të rezolutës 1701 për fshirë monitorimin, vëzhgimin dhe mbështetjen për ushtrinë libaneze. Gafri tha se nëse këshilli nuk miraton një vendim të ri, operacionet e UNIFIL-it do të përfundojnë në fund të vitit 2026 dhe gjatë vitit 2027 do të nisë një tërheqje graduale dhe sigurt. Detyrat e misionit pritet të dorëzohen autoriteteve libaneze. Autoritetet libaneze kërkojnë që prania e UNIFIL-it të vazhdojë për të shmangur krimin e një vakumi sigurie në jug të vendit. Gafri theksoi se prania ushtarake izraelite në territorin libanez dhe sulmet e saj përbëjnë shkelje të qarta të rezolutës 1701. Ai tha se UNIFIL-i ka dokumentuar dëme të mëdha në infrastrukturën civile dhe përsëriti thirrjen drejtuar forcave izraelite për të tërhequr nga zonat e pushtuara. Dham lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në radio Zëri Tyrkia.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 9 shtator. Si sot më 1570-ën, turqit ngadhnyen mbi Lefkoshën. Në këtë datë të vitit 1892, u zbulua hëna e pestë e Jupiterit, e cila u quajt Amaltea. Të njëjtën ditë të 1921-shit, gjatë betejës së Sakarjes, Mustafa Kemal Pashaj dhe disa komandantë turq inspektuan situatën e ushtrisë greke në Zafer Tepe, në veri të rrethit pollat të Ankaras, ku ishte thyer rezistenca e forcave pushtuese. Si sot në vitin 1922, pas fitores në betejën e Dumdupënarit, ushtria turke hyri në Izmirin e pushtuar nga grekët dhe e çliroi atë. Në këtë datë të 1923-shit, Mustafa Kemal Atatürk'u themeloi Partinë Popullore Republikane (CHP), e cila qeverisi vetëm vendin mes viteve 1923-1946. Sot ajo është forca opozitare kryesore në Republikën e Turqisë. Të njëjtën ditë të vitit 1940 ndodhi masakra e Treznejas në Transilvani. Kjo masakër u fillua nga trupat ushtarake hungareze, të cilat gjatë luftës së dytë botërore kishin pushtuar pjesën më të madhe të Krajinës Rumune në fjalë. Në këtë masakër u vran 87 rumun dhe 6 hebrej, kurse me 10 të tjerë u plagosën ose u arratisën nga fshati. Ajo njihet si një nga masakrat më të egra në këtë vend. Si sot më 1948, politikani Kim Il-sung shpalli themelimin e Koreas së Veriut, të cilën e drejtoi si udhëheqës i parë suprem dhe diktator që nga themelimi i saj deri në vdekjen e tij në vitin 1994. Në këtë datë të vitit 1954, një tërmet me fuqi 6.4 ball të shkallës Richter goditi qytetin Al-Asnam të Algjerisë, duke shkaktuar vdekjen e 1000 njerëzve. Të njëjtën ditë të 1976-s, vdiq në moshën 82 vjeçare revolucionari komunist kinez Mao Zedong. Ai u bë babai themelues i Republikës Popullore të Kinës, të cilën e drejtoi si kryetar i Partisë Komuniste nga themelimi i saj më 1949 deri në vdekjen e tij më 1976. Idetë e tij njihen si Maoizëm. Si sot në vitin 1982, diplomati turk Bora Suelkan, atashe administrativ i konsulatës Republikës së Turqis në Burgas të Bullgarisë, u martirizua nga terroristët armenë. Në këtë datë të 1985-s u lindën në Zadar futbolisti profesionist kroat Luka Modric, i cili aktualisht luan si mesfushor për klubin italian të Milanit. Ai vlerësohet gjerësisht si një nga mesfushorët më të mirë të brezit të tij dhe si futbolisti kroat më i madh i të gjitha kohërave. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Tadjikistani u shkëput nga Bashkimi i Republikave Socialiste Sovjetike dhe shpalli pavarësinë. Si sot më 1993-shin, Izraeli dhe Organizata për Çlirimin e Palestinës njohën zyrtarisht njëri tjetrin. Në këtë datë të vitit 2001 u vra në atentat Ahmed Shah Mesudi, njëri prej liderëve të rezistencës afgane. Të njëjtën ditë të 2004-s, 10 persona mbetën të vrarë në sulmin me bombë ndaj ambasadës së Australisë në kryeqytetin Jakarta, Indonezisë. Si sot në vitin 2009, u pururua me ceremoni metroja e Dubait, rrjeti i pari trenave urban nga dishullin arabik. Më shumë se 120.000 njerëz ose gati 10% e popullsisë së Dubait e përdorën këtë metro në 2 ditët e para të funksionimit. Me një gjatësi e kurudhore prej 75 km, metroja e Dubait ishte rrjeti më i gjatë në botë i metros pa makinist deri në vitin 2016. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 9 shtatori ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Gëzuesi nderuar, një nga realitetet më të zakonshme të jetës sonë të përditshme është se një orë ka 60 minuta dhe një minutë ka 60 sekonda. Kur shikojmë telefonin, kur planifikojmë takimet tona, apo kur presim një autobus, ne nuk e marrim në pyetje këtë sistem. Mirë po, a keni menduar ndonjëherë pse një orë nuk është 100 minuta, por fiks 60 minuta? Historia pas kësaj shtrihet mira vjet më parë. Sistemi numerik që përdorim sot bazohet kryesisht në sistemin dhjetor. Arsyeja më e rëndësishme për këtë është se njerëzit të përgjatë historisë kanë mësuar të numrojnë duke përdorur 10 gishtat e tyre. Mirë po, sistemi që përdorim gjatë matjes së kohës nuk është dhjetor, por 60-dhjetor, do me thënë sistemi seksagesimal. Origjina e kësaj tradite mund të gjurmohet te sumerët, të cilët jetuan në Mezopotami rreth 4000 vjet më parë dhe më vonë te babilonasit, të cilët i zhvilluan më tej njohuritë e tyre. Historianat deklarojnë se babilonasit e preferonin posaçërisht numrin 60, sepse 60 është një numër skajshmërisht i dobishëm nga pikpamja matematike. Mund të ndahet plotësisht me 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 dhe 30. Kjo veçori lehtëson të mjaft kryerjen e veprimeve me thyesa. Ky sistem, i cili ofron të avantazh të madh veçanërisht në llogaritjet e bëra në astronomi, gjeometri dhe tregti, u përvetësua gjithashtu nga qytetërimet e ndryshme përgjatë shekujve. Babilonasit, ndërsa ekzaminonin qiellin, e ndan rrethin në 360 shkallë. Më vonë, astronomët grek, duke e zhvilluar këtë sistem, e ndan çdo shkallë në 60 pjesë dhe çdo pjesë përsëri në 69 pjesë. Në të vërtetë, konceptet minut dhe sekund që përdorim sot dolën fillimisht në matjet e këndeve. Me zhvillimin e orëve mekanike në fund të mesjetës, këto koncepte u kaluan edhe në matjen e kohës dhe fituan kuptimin e tyre të sotëm. Pra, shtrohet pyetja se pse dita është ndarë në 24 orë. Origjina e kësaj mbështetet në Egjiptin e vjetër. Egjiptianët e ndanin ditën dhe natën në nga 12 të pjesë. Kështu, një ditë përbëhej gjithsej nga 24 pjesë. Ndonë si në periudat e para, gjatësia këtyre orëve shfaqte ndryshime sipas astinëve. Me përparimin e shkencës dhe teknologjisë, u përvetësua dhe kuptimi i orëve me gjatësi të barabartë dhe doli në dritë sistemi 24 orësh që përdorim sot. Një tjetër pikë interesante është se minuta dhe sekonda nuk kanë filluar të përdorim menjëherë në jetën e përditshme. Orët e para mekanike tregonin vetëm orën. Akrepi i minutave filloi të shtojë orëve drejt fundit të shekullit të 16. Nërsa përhapje sekundës në jetën e përditshme u bëhe mundur me zhvillimin e orëve mekanike shumë precize. Veçanërisht lundimi detar, astronomia dhe vëzhgimet shkencore erritën nevojën ndaj matjeve me precizion të lartë dhe në sekonda. Sot kohën e matim me orë atomike. Si pas sistemin ndërkombëtar të njësive, një sekundë tashmë nuk matet si pas rotullimit të tokës, por si pas 9.192.631.770

drivjeve që realizon gjatë një kalimit të caktuar energjia të atomit të ceziumit 133. Falë këti për kufizimi, i njëjti standard precizi kos mund të përdoret në çdo vend të botës. Nga satelitet e pozicionimit e GPS, të rjetit e internetit, nga sistemet bankare e derit e kërkimet hapsinore, shumë teknologji mbështeten mbi këtë matje kohore skajshmëresht precize. Miqtë të vyer, thënë me pak fjalë që një orë të jetë 60 minuta nuk është një vendim i dhënë rastësisht. Ky rend është trashëgëmia që ka arritur në ditët tona nga akumulimi mirave të dijes, që shtrihet nga kuptimi matematik i sumerve të njohuritë e astronomisë të babilonasve, nga llogaritjet e kohës së vjetër të Egjiptit e deri tek orët atomike që ka zhvilluar shkenca moderne. Sa herë që synojmë orën tonë, në të vërtetë ne shohim jo vetëm kohën, por në të vërtetë edhe një nga zbulimet më të vjetra shkencore të historisë së njerëzimit.

Të ndëruar dëgjues, sot të shkojmë në zemrën e Stambollit në orët e natës, kur oreksin dihet më fort se kur. Dalesa jon është sheshi Taksim, ndërsa protagonisti ynë është ndoshta një nga ushqimet e shpejta më ikonike të Tyrkisë, hamburgeri i njom. Në episodin e sotëm të programit ton, Shihet e rrugës në Tyrki, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Njerëzit ndahen në dy grupe, ata që duan hamburgerin dhe ata që duan hamburgerin e njom. Po ju, në cilën anë bëni pjesë? Natyrisht, për t'ju përgjigjur kësaj pyetje, duhet ta keni provuar më parë hamburgerin e pëlqyer nga grupi i dytë. Atëherë do të shohim së pari se çfarë është hamburgeri i njom. Ky hamburger ndryshon ndjeshëm nga hamburgeri klasik fal bukës së tij shumë të butë, salcës së bollshme të domates me hurdhër dhe strukturës karakteristike të njom që fiton pasi qëndron në avull. Qofte e ti zakonisht përgatitet e hollë dhe pa shumë përbërës shtesë, por ajo që e bën të veçantë është salca e dendur e përgatitur me hurdhër, salcë domatesh dhe erza. Pasi hamburgerët lyhen me këtë salcë, vendosen në një vitrinë me avull dhe lihen aty për një kohë që të zbuten. Pikërisht aty krijohet ajo strukturë e njom, paksa ngjitëse që i ka dhënë emrin dhe famën hamburgerit të njom. Apo e përfituroni apo jo? Ajo salcë me shkëlqim që anon nga e kuqe e ndezur, ajo ndjesi paksa ngjitëse që mbetet në majat e gishtave, dhe ai tingull i butë hësh që dëgjohet në kafshatën e parë. Tani le të bëjmë një udhtim të shkurtër drejt historisë së lindjes së kësaj shije që të hap oreksin. Ashtu si shumë shije legjendare, edhe historia e hamburgerit të njom është rezultati një kombinimi mes rastësisë dhe zgjuarësisë së tregtarëve. Shumë vite më parë, në vitet 1970, kur zinxhirët amerikan të ushqimit të shpejt ende nuk ishin hyrë në Tyrkje, disa kioska ushqimore në Stamboll, veçanërisht në zonat të shumë frekuentuar si Taksimi dhe rruga e Bagdadit, ishin mjaft të njohura. Sipas rrëfimeve gjatë orëve me fluks të madh klientësh, bëhej gjithnjë e më vështirë të përgjigjeshin të gjitha porosive në kohë. Kështu pronarët e këtyre kioskave nisën të kërkonin një zgjidhje praktike. Me që kërkesa ishte aq e madhe, pse të mos i përgatisin hamburgerët paraprakisht, menduan ata. Qoftët piqeshin, bukët përgatiteshin, si për tyre lyej ajo salsa karakteristike me domate dhe hurdhër, dhe më pas të gjithë vendoseshin në një kuti të mbyllur që ruante nxehtësinë. Dhe pikërisht këtu historia merr kthesën vendimtare. Nxehtësia që grumbulloi brenda kutisë, avulli i qoftës dhe lagështia e salcës depërtonin në bukë. Buka zbutej, salsa përthithej thellë në të, dhe hamburgeri transformoi pothuajse vetvetiu. Klientët e vunë re të parët këtë ndryshim. Ky hamburger që ka pritur pak është më i shijshëm. Hamburgeri ngrohtë, paksa i njomur dhe i mbushur me salcë filloi të preferohej gjithnjë më shumë. Madje gjatë orëve më të qeta, klientët nisën të kërkonin posaçërisht hamburgerët që kishin qëndruar në kuti në vend të atyre që sapo përgatiteshin. Për këtë arsye, pronarët e kioskave vazhduan me vetdije të mbanin hamburgerët në kutitë ngrohta. Tashmë nuk përgatitej një hamburger i ri sa herë vinte një porosi. Hamburgerët e sapo përgatitur shtoheshin vetëm kur paksohej numri atyre që ndodheshin në kuti. Kështu hamburgeri i njom lindi si një zgjidhje për të përballuar ritmin e shpejtë të punës. Për fal shijes së tij, ai u shndrua në një pjesë të kulturës gastronomike të Tyrkisë. Mendoni pak, është mesnatë dhe po ecni nëpër Taksim. Ajrisht i freskët, rrugët janë plot me njerëz. Pas vitrinës së xhamt, hamburgerët janë rreshtuar mes avullit që ngrihet vazhdimisht. Punojnë se hap xhamin dhe me dorën e veshur me dorez, merr atë hamburgerin e butë si pambuku, e mbështjell me letër dhe ju azjat. Kur e merrin në dorë, buka është e ngrohtë, aroma e salcës që mbush mushkërit, hurdhër ndihet lehtë, por mjaftueshëm për të zgjuar oreksin. Dhe pastaj vjen kafshata e parë. Shija e njom e bukës, ngrohtësia e qoftës dhe aroma e pasur e salcës përhapet gjithandej. Ja pra të dashur dëgjues, hamburgeri i njom nuk është thjesht një ushqim i shpejt, ai është ritmi i netëve të Stambollit, aroma e rrugëve dhe një kujtim i rinisë për shumë njerëz. Sot hamburgerin e njom mund ta gjeni jo vetëm në Stamboll, por edhe në shumë qytete të tjera.

tjera të Tyrkjes. Megjithatë, Këshillajon është aprovon e aty ka ka fituar famën e ti, në zemër të Stambollit, në Taksim. Mirë dëgjofshim deri në kafshatën e radhës. Shihet e rrugës në Tyrkje.

Mishë të vyrë, për fund për i njojë me dhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dhe gjuat në këtë edicion informativ. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan u takua në kompleksin presidencial me kombëtaren e volejbollit për femra, e cila fitoi medaljen e artë në kampionatin evropian të volejbollit, me titullin kampion në lojrat mesdhetare. Ministria Turke e Punëve të Jashtme bëri të ditur se dënon në mënyrë më të fuqishme sulmet e udhëtive ndaj Arabisë Saudite, të cilat shpërfillin sigurinë e jetës dhe punës së civilëve dhe përshkallëzojnë tensionet në rajon. Drejtori i Përgjithshëm i Industrisë së Makinerive dhe Kimisë Ibrahim Kelesh gjatë panelit ndërkombëtar të aviacionit në Egjipt theksoi se ndërmjet Egjiptit dhe Turqisë ekzistojnë lidhje shumë të çmuara si vende mike dhe aleate dhe nënvizoi se vendi i tij nuk e sheh Egjiptin thjesht si një treg. Izraeli i ka kërkuar Mbretërisë së Bashkuar të mbyllë konsullatën e saj në Jerusalimin lindor të pushtuar dhe ka dëbuar diplomatët britanik. Katari deklaroi se gjendja vazhdueshme e as lutës as paqe mes tensioneve në rritje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit është e papranueshme. Miqtë e vjetër dëgjuat edicionin radiofonik të TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të enjte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Sportistët Turqë që ka përcyen kufit dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë e Gjan Muaremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Aslaj Kolmas, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

Dëgjusën e ruar përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiesë. Sot është e njëjtë 10 shtator 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisionin e të rrëtës në Shqip mund të ndishtë pa ndërprerje gjithdo ditë në këtë orë në satelitin Turksat 4a, si dhe në internet në portalin tërëtëdinle.com fraksion radiolar, përmes radiostacionit tërëtë Wotvest. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kosë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muaremi, me mua në studio është edhe operatorja e zërit Arzu Usta, bashkë do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Nishtë të vyër në këtë edicin informativë ndër të tjera do të dëgjoni. Ministrët e punëve të jashtme të Tyrkisë, Emiratet e Bashkuara Arabe, Indonezisë, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë, kanë përshëndetur vendimin e Britanisë për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret e pushtuara palestineze. Tyrkia synon që gjatë të tre viteve të arshme të forcojë objektimin për të shëndruar në një qendër logistike globale në flukset e tregtare mes Azisë, Evropës, Lindjes së Mesme dhe Afrikës. Në këtë kuadër do të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logistike. Gitex, një nga ngjarjet kryesore globale të teknologjisë, është zhvilluar për herë të parë në Stamboll, duke mbledhur pjesëmarrës nga 70 vende. Në aktivitet të marrin pjesë qindra kompani, investitorë ndërkombëtar dhe drejtues të sektorit të teknologjisë. Gazeta The Wall Street Journal raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Pavarësisht të amposhimit në fuqi, sulmet izraelite në rripjen e Gazës po vazhdojnë. Katër antarë të së njëjtës familje palestineze u vran në një sulm ajror në Beit Lahia, ndërsa disa persona të tjerë mbetën të plagosur ose të zhdukur në rrënoja. Të gjithë të nderuar, po japim lajmet. Ministrët e punëve të jashtme të Tyrkisë, Emirateve të Bashkuara Arabe, Indonezisë, Katarit, Egjiptit, Pakistanit, Arabisë Saudite dhe Jordanisë kam përshëndetur vendimin e Britanisë së Madhe për ndalimin e importit të maldrave nga vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestineze të pushtuara dhe vendosjen e kufizimeve ndaj shërbimeve të lidhura me këto vendbanime. Siç bën të ditur Ministria Turke e Punëve të Jashtme, ministrat të shprehen në një deklaratë të përbashkët shpresën se ky vendim do të nxjisë edhe bashkësinë ndërkombëtare të ndërmarrë hapa të ngjashëm në përputhje me të drejtë ndërkombëtare, si edhe do të kontribuojë në garantimin e llogaridhënies së institucioneve dhe individëve të përfshirë në aktivitetet e paligjshme të vendbanimeve. Ministrat mirëpritën gjithashtu deklaratën e përbashkët për zgjidhjen me dy shtete, të publikuar nga krye diplomatët e Kanadas, Danimarkës, Finlandës, Francës, Islandës, Irlandës, Norvegjisë, Polonisë, Portugalisë, Spanjës, Suedisë dhe Britanisë së Madhe. Në deklarat konfirmohet synimi i këtyre vendeve për të vendosur kufizime në shkallë kombëtare ose evropiane ndaj tregtisë së maldrave nga vendbanimet që janë të paligjshme sipas së drejtës ndërkombëtare ose për të shqyrtuar aktivisht masa të reja. Ata i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të ndërmarrë masa konkrete për të dhënë fund aktiviteteve që mbështesin vendbanimet e paligjshme izraelite në territoret palestinore.

sistemet e depushtuara ose kontribuojnë në vazhdimsinë e tyre. Ministrat theksuan se këto masa janë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat përkatëse të Kombeve të Bashkuara përfshirë detyrimin e shteteve për të mos njohur ligjërisht të situatën e krijuar nga pushtimi i paligjshëm izraelit dhe për të mos ndihmuar ato apo mbështetur vazhdimin e kësaj situate. Në këtë kuadër u morën parasysh rezolutat 2334 e Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe opinioni këshillimor i lëshuar nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë më 19 korrik të vitit 2024. Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë shprehu ngushëllime për personat që humbën jetën në shpërthimin e ndodhur të mëdhkurën në një depo që ndodhej për grumbullimin e mbetjeve të luftës në provincën Idlib në veri perëndim të Sirisë. Në një deklaratë, Ministria bëri të ditur se ndjen keqardhje të thellë për humbjet e jetëve në shpërthimin e ndodhur në distriktin Sarmada. I lutim Allahut për mëshirë për ata që humbën jetën në këtë aksident të tragjik dhe u shpreh ngushëllime familjarëve të tyre dhe popullit sirian, thuhet mes të tjerash në deklaratën e ministrisë turke. Autoritetet siriane njoftuan se nga shpërtimi u plagosën gjithashtu 10 persona. Turqia synon që gjatë të 3 viteve të ardhshme të forcoj objektivin për të shëndruar në një qendër logjistike globale në flukset e tregtare mes Azisë, Evropës, linjës së mesme dhe Afrikës. Në këtë kuadër do të ndërmerren hapa për përmirësimin e infrastrukturës tregtare dhe logjistike, ndërsa lidhjet strategjike hekurudhore me Evropën do të forcohen veçanërisht përmes kalimit hekurudhor verior të Stambollit. Objektivi është rritja e konkurrueshmërisë së eksportuesve në tregjet globale përmes lehtësimit të qasjes në financimin dhe uljes së kostove të financimit. Njëkohësisht do të përshpejtojnë proceset e transportit, magazinimit e shpërndarjes dhe do të ulen kostot e logjistike. Kështu Turqia synon të rrisë pjesën e saj në transportin tranzit me vlerën e shtuar nga shërbimet logjistike. Kapaciteti, vazhdimësia dhe konkurrueshmëria e korridoreve ndërkombëtare të transportit, veçanërisht korridorit të mesëm dhe rrugës së zhvillimit, do të rriten. Integrimi i aseteve lindje perëndim dhe veri jug në Turqi do të mundësoj krimin e rrugëve alternative dhe më të qëndrueshme të tregtisë. Në kuadër të korridorit të mesëm që lidh Turqinë me Azerbajxhanin, Azinë Qendrore dhe Kinën, do të forcohen lidhjet e hekurudhës së Bakut Bilis Kars, projekti hekurudhor Kars Dër Aralık Dilucu dhe lidhjet me korridorin e Zangezurit. Kështu synohet e diversifikimi linjave hekurudhore nga pelgu i Kaspikut drejt Turqisë dhe më tej drejt Evropës, si dhe rritja kapacitetit të transportit. Përmirësimi i hekurudhës së Hijazit do të forcojë vazhdimsinë e korridoreve ndërkombëtare të transportit drejt linjës së mesme dhe lidhjet tregtare rajonale. Ndërkohë kalimi i korridor verior i Stambollit do të forcojë lidhjet e korridorit të mesëm, rrugës së zhvillimit dhe rajonit të xhirit me Evropën. Në kuadër të rrugës së zhvillimit do të zhvillohen lidhjet e korridore dhe rrugore nga xhiri persik përmes Turqisë së drejt Evropës, duke forcuar integrimin port hekurudh rrug dhe rolin qendror të Turqisë në integrimin e tregtisë ndërkombëtare veri jug. Gjatë panaririt ndërkombëtar të aviacionit 2026 organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt, industria turke e elektronikës aerore Havelsan dhe Organizata Arabe për Industrializimin, një kompani në pronësi të shtetit egjiptian, nënshkruan një marrëveshje për shitjen e mjetit fluturues me telekomandim Hamza 1 të zhvilluar në kuadër të bashkëpunimit në fushën e sistemeve autonome. Me këtë marrëveshje, shitje Havelsani dhe Kompania Arabe e Industrializimit kaluan në një fazë të re të bashkëpunimit në fushën e sistemeve të telekomanduara. Ky akord është vazhdimi i marrëveshjes strategjike të bashkëpunimit të nënshkruar me 26 gusht të vitit 2025. E cila parashikon të prodhimin e përbashkët në Egjipt të mjeteve aerore autonome pa pilot me aftësi ngritje dhe uljeje vertikale. Droni Hamza 1 është një nga shembujt e rëndësishëm të teknologjive dhe ekspertizës inxhinierike të Havelsanit në fushën e sistemeve autonome të pasqyruara në bashkëpunimin ndërkombëtar. Provoja teknologjike e fituar nga platformat papilot të Havelsanit të zhvilluara për koncepte misionare të ndryshme të tilla si Baha, Bozbej, Poyraz dhe Bulut po ndërthuren përmes programit Hamza 1 me kapacitetet e prodhimit lokal në Egjipt. I zhvilluar në kuadër të këtij bashkëpunimi, droni Hamza 1 bashkon ekspertizën inxhinierike dhe teknologjike të Havelsanit në sistemet autonome me kapacitet të prodhuese lokal në Egjipt.

sistemi i parë Hamzanie, i zhvilluar në kodrat e këtij bashkëpunimi, ishte prezantuar në panajirin EDEX 2025, të zhvilluar në Kairo në dhjetor të vitit të kaluar. Me marrëveshjen e shitjes të nënshkruar në panajirin ndërkombëtar të aviacionit në qytetin Port El Alamein, programi Hamzanie kaloi në një fazë tregtare pas aktiviteteve të prodhimit të përbashkët. Kështu teknologjitë e Avelsanit në fushën e sistemeve autonome të ndërthurura me infrastrukturën lokale të prodhimit u shëndruan në një produkt konkret për tregu ndërkombëtar. Turzimet e dronit Hamzani pritet të realizohen në periudhën e ardhshme. Programi Hamzani pasuron jo vetëm bashkëpunimin në zhvillimin ndërmjet Turqis dhe Egjiptit në fushën e teknologjive të mbrojtjes, por edhe qasjen e Avelsanit dhe prodhimit të përbashkët ndërkombëtar dhe lokalizimit të prodhimit. Korporata Turke Industrisë Mekanike dhe Kimike MKE nënvizoi një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes ajrore me kompaninë polake të industrisë mbrojtjes PGZ. Pas paraqitjes së frytshme në panajirin e dytë ndërkombëtar të aviacionit të 2026 organizuar në aeroportin e El Alameinit në Egjipt nga data 8 deri më 10 shtator, kompania MKE mori pjesë edhe në panajirin e 34 ndërkombëtar të industrisë mbrojtjes MSPO të zhvilluar në Kielc të Polonisë mes datave 8-11 shtator. Në kuadër të panajirit në Poloni, kompania MKE dhe PGZ nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që parashikon bashkëpunimin në fushën e sistemeve të mbrojtjes ajrore.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera.
1: Gazeta Amerikane The Wall Street Journal raportoi se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është paralajmëruar nga këshilltarët e lartë të tij se lufta me Iranin mund të zgjasë me vite. Sipas ditorës me Selina në New York, e cila citon zyrtarët e lartë amerikan në takimet e zhvilluara në zyrën ovale dhe në dhomën e situatës, zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance, sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio dhe të tjerë zyrtarë të lartë diskutuan me Trumpin se për sa kohë mund të vazhdoj rezistenca e Teheranit. Këshilltarët e lartë e paralajmëruan Trumpin se konflikti ushtarak mund të zgjasë me vite, ndërkohë burimet pretendojnë se Departamenti Amerikan i Mbrojtjes, Pentagoni, planifikon të zgjasë pa një afat të përcaktuar mandatin e disa njësive të mbrojtjes ajrore në lindjen e mesme. Kujtojmë që presidenti Trump bëri deklarata për çështjen në rendin e ditës para gazetarëve në aeroport gjatë udhëtimit të tij nga Washingtoni drejt të Teksasit. Ai tha se aktualisht nuk janë të angazhuar në asnjë negociatë aktive me Iranin, ndërsa shtoi: "Mendoj se lufta do të përfundojë më njëherë pas zgjedhjeve të ndërmjetme, sepse ata nuk mund të rezistojnë më." Trump pretendoi gjithashtu se Irani po përpiqet të ndikojë në zgjedhjet e mes mandatit për Kongresin e SBA-s, por nuk dha detaje për këtë temë. Transmetuesi amerikan CBS News meseli në SBA në lajmin e bazuar në burimet amerikane dau detaje lidhur me sulmin e Iranit ndaj bazës ajrore Muwaffaq Salati të SBA-s në Jordani gjatë natës së mesit 8 dhe 9 shtatorit. Burimet të cilat pretenduan se në këtë sulm u dëmtuan rreth 8 avion luftarak amerikan tipit F-15, thanë se dëmet ishin të vogla dhe se avionet ishin përsërisht gati për fluturim. Burime gjithashtu bën të ditur se një avion sulmues i tipit A-10 Thunderbolt, i njohur si Warthog, pësoi thyrje të kraut, ndërsa theksuan se në incident nuk humbi jetën asnjë ushtar amerikan. Ky incident ndodhi pasi SBA-ja të martë njoftoi se kishte goditur 5 cisterna iraniane në shenjë hakmerrje ndaj sulmit të Iranit kundër një mjeti detar amerikan. Më pas garda revolucionare e Iranit, njoftoi se kishte kryer sulme ndaj 8 cisternave, 2 anive luftarake dhe bazës amerikane në Jordani. Në lajm u bë gjithashtu e ditur se trupat amerikane në Jordani kishin lëshuar më shumë se 30 raketa Patriot për qëllime mbrojtëse kundër sulmeve iraniane. Sulme ndodhen në një kohë kur zyrtarët amerikan kanë shprehur shqetësime lidhur me paksimin e shpejtë të rezervave të raketave Patriot dhe rënjen e rezervave të municioneve të tjera me drejtim preciz. Presidenti amerikan Donald Trump tha se SBA-ja po fiton në luftën kundër Iranit, duke sugjeruar se ngushtica e Hormuzit të riemërohet në ngushtica e Trumpit. Trump gjithashtu pretendoi se nëse Washingtoni do të fitonte, çmimet e naftës do të uleshin ndjeshëm. Presidenti amerikan duke përdojnë

ndodhur shprehje ideologjike lidhur me zgjedhjet e ardhshme, paralajmëroi mbështetësit e tij se vendi do të përballej me rrezikun e dorëzimit ndaj komunizmit nëse fitonin rivalet e tij politik. Presidenti amerikan gjithashtu premtoi se në nëntor, nëse republikanët do të mbani kontrolin e Kongresit të SBA-s, çdo amerikan i rritur do të merrte një pagesë prej 5000 dollarësh. Duke quajtur këtë dividendi i Trumpit, presidenti amerikan u bëri thirrje mbështetësve të tij të votojnë sikur ai të ishte vetë kandidat. Katër palestinezë nga një të familje u vranë të njëjtën në një sulm ajror izraelit ndaj një banese në Beit Lahia në veri të Ripët e Gazës, pavarësisht ambushimit të çështë në fuqi. Një burim shëndetësor tha se për agjencinë e lajmeve Anadolu se katër trupat u dërguan në spitalin Al-Shifa në qytetin e Gazës, pasi një shtëpi e familjes Ahmet në zonën Beit Lahia u goditën nga sulmi. Si pas burimit, disa persona të tjerë u plagosën, ndërsa shumë të tjerë rezultojnë të zhdukur në nërënoja. Agjencia Palestinese e Lajmeve Wafa raportoj gjithashtu se disa të plagosur u dërguan në spitalin Al-Shifa, pasi automjetet ushtarake izraelite dhe një dron hapën zjarë ndaj strehimoreve dhe qadrëve ku qëndronin persona të zhdukur të zhvendosur në kampin e refugjatve Jabalia. Avionët izraelit kryen gjithashtu një sulm pranë spitalit Kamal Advan në kamp, ndërkohë mjetet detare izraelite hapën zjarr intensiv përballë Han Yunusit dhe në zona në linjë të Gazës qendrore. Sulmet përbëjnë një tjetër shkelje të ambushimit i cili është në fuqi nga data e 10 tetorit të vitit 2025. Sipas të dhënave palestineze, lufta izraelite në Gazë e nisur në tetor të vitit 2023 ka vrarë më shumë se 73.000 palestinez dhe ka plagosur mbi 174.000 të tjerë. Dërsa pjesa më e madhe e infrastrukturës civile të enklavës është të shkatruar ose dëmtuar rënd. Siria dënoi hyrjen e Benjamin Netanyahut në territoret e siriane të postuara duke cilësuar këtë veprim si shkelje provokuese të sovranitetit të saj dhe të së drejtës ndërkombëtare. Netanyahu më herët të gjatë ditës vizitoi zonën e postuar të malit Hermon së bashku me ministrin e mbrojtjes Israel Katz. Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë dënoi atë që e cilësoi si hyrje e palishme të Netanyahut, duke thënë se kjo është një shkelje e qartë e sovranitetit dhe integritetit territorial të Sirisë. Ajo paralajmëroi se shkeljet e vazhdueshme të Izraelit dhe sulmet e brenda Sirisë janë shenjë e një përshkallëzimi të rrezikshëm që kërcënon sigurinë dhe stabilitetin rajonal. Damasku zyrtare mbajti Izraelin përgjegjës për pasojat edhe i bëri thirrje Kombeve të Bashkuara, organizatave ndërkombëtare dhe shteteve me ndikim që të ndërmarrin veprimin për të ndalur sulmet dhe për të siguruar rikthimin te marrëveshja e shkëputjes së vitit 1974. Gjatë vizitës Netanyahu pretendoi se Izraeli ka siguruar kontroll absolut të pa precedent në zonë që strihet nga mali Hermon deri te lumi Jarmuk. Netanyahu tha gjithashtu se nuk do të lejojë vendosjen e elementëve që ai përkufizoi si forca terroriste në zonat pranë kufive të tyre. Katz nga ana e tij la të kuptoj se Izraeli do të vazhdoj pushtimin e zonës. Ne nuk do të largohemi nga këtu, tha ai në një video të veçantë. Izraeli mban të pushtuar lartësitë e Golanit të Sirisë nga viti 1967 dhe në vitin 1981 i aneksoi në mënyrë të njashme këto territore. Ky veprim nuk njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Gjatë zhvillimeve të fundit rajonale, forcat e izraelite kanë zgjeruar gjithashtu kontrollin e tyre brenda territorit sirian. Algjeria ka njoftuar vendimin për ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Deklarata e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Algjerisë në lidhje me këtë çështje u publikua nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve AFS. Në njoftimin thuhet se marrëdhëniet e diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe janë ndërprerë nga dita e njëjtë, pasi u shteruan të gjitha rrugët për ruajtjen e marrëdhënieve mes dy vendeve. Algjeria deklaroi se kishte vepruar me stoicizëm të madh dhe me ndjenjë përgjegjësie të lartë përballë veprimeve, gjithnjë e më provokuese dhe armiqësore të Emirateve, duke bërë çdo përpjekje për të tërhequr vëmendjen e palës tjetër dhe për ta paralajmëruar atë për pasojat e rënda që mund të shkaktonin këto veprime. Pavarësisht paralajmërimeve të shumta, Emiratet kanë këmbgulur në këto veprime, të cilat sipas deklaratës kanë të kaluar kufit që mund të konsideron të pranueshme, të tolerueshme, apo të lihen pa përgjigje në marrëdhëniet mes dy shteteve sovrane. Në këtë suazë, qeveria algjeriane ka vendosur të ndërpres marrëdhënie diplomatike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ambasadori i Emirateve në Algjeri është thirrur gjatë ditës në Ministrinë e Punëve të Jashtme për të komunikuar zyrtarisht vendimin. Ati i janë dhënë 48 orë për t'i u bindur vendimit dhe për t'u larguar nga vendi.

Kujtojmë që në shkurt të vitit të Algjeria kishte njoftuar fillimin e procedurave zyrtare për anulimin e marrëveshjes së shërbimeve ajrore të nënshkruara me Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2013. Kancelari Gjerman Friedrich Merz në një konferencë të përbashkët për shtyp të mbajtur pas së takimit me presidentin e Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa në Berlin, kryeqytetin e Gjermanisë, tha se nuk kanë parë shumë shenja se qeveria ruse dhe presidenti Rusisë Vladimir Putin janë të gatshëm për bisedime serioze për të dhënë fund të luftës në Ukrainë. Duke deklaruar se po përpiqen me të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion da të sigurojnë një zgjidhje diplomatike për këtë çështje, Friedrich Merz tha se megjithatë për sa kohë qeveria ruse i mbyll dyert ndaj të gjitha kërkesave për dialog, negociata dhe një zgjidhje diplomatike për momentin e shoh relativisht të vogël mundësinë që kjo të realizohet. Nërsa duke u përgjigjur pyetjes së një gazetare lidhur me diskutimet për shqyrtimin e mundësisë së ndalimit të AfD-s, e cila fitoi zgjedhjet për parlamentin e landit në Saksoni, Anhalt të Gjermanisë, Merz shprehu dyshime se një proces i tillë ndalimi do të ishte i suksesshëm. Nuk mendoj se problemi do të zgjidhet duke ndaluar këtë parti, tha Merz, duke theksuar se prioritetet duhet të jenë përballja politike me AfD-n.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Drejtori i arsimit dhe aftësive i OECD-s, Andreas Schleicher, tha se performanca e Tyrkisë në ciklin PISA 2025 të programit për vlerësimin ndërkombëtar të nxënësve të organizatës për bashkëpunimin dhe zhvillimin ekonomik OECD është një histori suksesi që e gjithë bota duhet të shfrytëzojë dhe të shqyrtojë nga afër. Sipas një deklarate të Ministrisë së Arsimit Kombëtar të Tyrkisë, Schleicher deklaroi se në një video mesazh për të uruar Tyrkinë për arritjet e saj në ciklin PISA 2025. Duke përgëzuar mësuesit dhe drejtuesit e shkollave në Tyrki, Schleicher tha se suksesi që keni arritur në këtë raund të fundit të vlerësimit PISA të OECD-s nuk është vetëm një lajm i mirë për Tyrkin, por është gjithashtu një histori së cilës bota duhet t'i kushtojë vëmendje. Duke theksuar se në përputhje me një periudhë kur shumë sisteme arsimore po përballen me sfida të rëndësishme, Tyrkia është pikat si një nga vendet e pakta ku performanca e nxënësve është arritur në tre fusha kryesore. Ai ku deklaroi gjithashtu se përqindja e nxënësve me performancë të ulët është e ulur ndjeshëm që nga viti 2015, duke theksuar se kjo tregon suksesin e Tyrkisë në pajisjen e një numri më të madh të rinjve me aftësi themelore të nevojshme për të mësuar gjatë gjithë jetës dhe për të mundësuar një të ardhme më të mirë. GITEX, aktiviteti global i teknologjisë i organizuar në kujdesin e zyres presidenciale të investimeve dhe financave të Tyrkisë, me partneritet strategjik të Ministrisë së Industrisë dhe Teknologjisë, ka nisur për herë të parë në Stamboll. Në aktivitet marrin pjesë të sipërmarrës investitorë dhe drejtues të teknologjisë nga 70 vende të ndryshme të botës. Duke folur në ceremoninë e hapjes, kreu i Departamentit të Komunikimit të Zyres Presidenciale të Investimeve dhe Financave, Gökhan Yücel, theksoi se Tyrkia ka në një dispozicion të fuqishëm në transformimin e drejt inteligjencës artificiale. Yücel tha se Tyrkia nuk është vetëm një urlidhse, por një pikë strategjike që bashkon botën. Sipas tij, me kapacitetet e fuqishme industriale, popullsinë e re dhe të kualifikuar dhe mbi 1000 kompani të inteligjencës artificiale, Tyrkia synon të shëndrojë objektivat e saj teknologjike në vlerë ekonomike globale. Zëvendës presidenti i GITEX-it Bilal Al-Rais tha se aktiviteti po lidh infrastrukturën e inovacionit digital të Tyrkisë me investitorët ndërkombëtar. Aktiviteti dytitor përfshin mbi 300 kompani dhe startupe, 150 foljes ndërkombëtar dhe më shumë se 100 investitor që menaxhojnë asetet me vlerë mbi 100 miliard dollar. Në program marrin pjesë gjithashtu kompani turke të përfshira në nismën Turkorn 100, teknoparqit kryesore dhe gjigantët ndërkombëtar të teknologjisë. Matematikani diplomuar në Cambridge Jacob Coxon, i cili ka punuar në OpenAI dhe Anthropic, dhe ka pasur rol në zhvillimin e ChatGPT 4.0, është larguar të mërkurën nga Anthropiku dhe industria e inteligjencës artificiale. Në një seri postime është në rrjetin social X, 27-vjeçari Coxon tha se të dyja kompanitë po garojnë me shpejtësi drejt zhvillimit të superinteligjencës që mund të përmirësojë vetveten, pa vepruar sipas tij në mënyrë të përgjithshme.

përgjeqme. Kompanit nuk posilin me përgjeqësi, po vrapojnë në drejtësu për inteligencës që përmirëson vetë vetën dhe po luan bigjos me jetën ton, shkroj Kokson. A i paralemëroj se sistemet të arshme mund të fitojnë brenda pak vitesh aftësi për të hakuar programe, për të paralizuar industrit të tëra dhe për të marrë në mënyrë autonome kontrolin e burimeve në botën reale. Koksoni tha gjithashtu se shumë persona që zhvillojnë inteligjencën artificiale besojnë se kjo teknologji mund të shkaktoj shtukje në njerëzimit brenda këti 10 vjeçare. Shqecimet e ti mbështeten edhe nga testet e kompanive. OpenAI ka raportuar se modelet të testuara për aftësit kibernetike kanë anashkaluar kontrolet e izolimit, kanë siguruar qasjen e internet dhe kanë tentuar të shfrytëzojnë dobësinë në infrastrukturë. Anthropiku nga ana tjetër ka raportuar rastet të ngjashme me modelet e cloudit. Kreu i Alignment Science në Anthropic, Ivan Hubinger, tha se beson realisht se inteligjenca artificiale mund të vrasë të gjithë njerëzit. Ai vlerëson se mbi 10% të njerëzimit mund të zhduket gjatë dekadës së ardhshme. Në një tjetër eksperiment, Anthropic zbuloi se modeli Cloud Opus 4 tentoi të shantazhonte një drejtues fiktiv pasi mësoj se do të zëvendësohej. Kompania tha se edhe modelet të tjera kanë shfaqur sjellje të ngjashme, përfshirë shantazhin dhe spionazhin e korporatave, kur këto perceptuan si mjete për arritjen e objektivave.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat po vënë ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 10 shtator. Si sot më 1509, Stambulli u godit nga një aktivitet sismik i fuqishëm me epiqendër tetin Marmara, i njohur historikisht si Kiamet i vogël. Ky tërmet kishte një madhësi të vlerësuar prej 7.2 plus minus 0.3 ballësh të shkallës së magnitudës së valës sipërfaqësore. Tërmeti u ndoq nga një tsunami dhe lëkundje pasuese që vazhdua për 45 ditë. Numri i të vdekurve nga ky tërmet dhe valët e tsunamit që arritën vend e vend deri në 6 metra lartësi është pak i njohur, megjithatë vlerësimet ndryshojnë midis 4.000 dhe 13.000 njerëzve. Në këtë datë të vitit 1898, perandoresha Elizabeth e Austrisë, e njohur edhe me epitetin Sisi, u vran nga italiani Luigi Lucchini, një terrorist me bindje anarkiste. Gjyqi i kundër tij filloi në muajin tetor. Lucchini u dënua me burgim të përjetshëm dhe vdiq në vitin 1910. Arsyet e vërteta të vrasjes së sovranes austriake mbeten të panjohura. Të njëjtën ditë të 1919-s, Austria dhe Alatët nënshkruan traktatin e Shëngjermenit, duke njohur pavarësinë e Polonisë, Hungarisë, Çekoslovakisë dhe Jugoslavisë, gjë që solli shpërbërjen e perandorisë austro-hungareze. Ashtu si traktati i Trianonit me Hungarinë dhe traktati Versajes me Gjermaninë, ai përmbante garancinë e lidhjes së kombeve. Ky traktat u ratifikua më vonë edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1937 u mblodh në Zvicër konferenca e Nionit, konferencë diplomatike e mbajtur me praninë e nëntë kombeve për të trajtuar sulmet në anijeve ndërkombëtare në detin mesdhe gjatë luftës civile spanjolle. Konferenca u mblodh pjesërisht sepse Italia kishte kryer luftë të pakufizuar me nëntëzetëse, megjithatë akordi përfundimtar i konferencës nuk e akuzoi drejt për së drejti Italinë. Në vend të kësaj, sulmet u quajtën pirateri nga një organ i paidentifikuar. Marrëveshja e parë u nënshkrua më 14 shtator. Në këtë datë të 1942-shit, forcët ajrore të Mbretërisë së Bashkuar hodhën rreth 100.000 bomba në Düsseldorf të Gjermanisë, duke e kthyer këtë qytet në gërmavë. Të njëjtën ditë të vitit 1943, ushtarët gjerman pushtuan kryeqytetin Rom të Italisë, vend që në vijim shpalli dorëzimin para alatëve. Si sot, më 1970-ën, në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë u refuzua propozimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndalimin e mbjelljes së ashashit në Tyrki. Në këtë datë të 1977-s, tuniziani Hamida Xhandoubi, i dënuar për tortura dhe vrasje, u bë personi fundit që u ekzekutua me giotin në Francë. Ai u dënua për torturimin dhe vrasjen e 22-vjeçares Elizabeth Bousquet, ish partnerja e tij. Të njëjtën ditë të vitit 1987, me hapjen e kufirit nga ana e Hungarisë, mira gjerman lindor filluan të largohen nga vendi i tyre. Si sot më 2007, ish presidenti Pakistanit Nawaz Sharif, i cili sapo ishte kthyer nga internimi, u dëbua përsëri nga vendi. Në këtë datë të 2008-s, një tërmet i madhësisë 7.5 ballë të shkallës Richter goditi qytetin Bender Abbas të Iranit. Po atë ditë të vit, përplasësi i madh i hadronit, CERN, i përshkruar si eksperimenti shkencor më i madh në histori, u mundësua në Gjenevë të Zvicrës. Ai është përplasësi i grimcave më i madh dhe me energji më të lartë në botë dhe makina më e madhe në botë. CERN-i u ndërtua nga 10.000 shkencëtar nga 100 vende të botës. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kanë lënë 10 shtatorin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Sot do të tregojmë historinë e jetës dhe arritjet sportive të një prej emrave më të shquar në historinë e boksit turk. Ju prezantojmë kampionen Busenaz Çakırolu. Një karrierë mbushur me 2 medalje olimpike të argjenta, një titull kampione e botërore dhe 3 tituj kampione evropiane. Nëse jeni gati, le të udhëtojmë së bashku në historinë e kësaj kampioneje të madhe. Busenaz Çakırolu u lind në Trabzon më 26 maj 1996. Vajza e re, e cila u rrit në këtë qytet të bukur në brigjet e detit të zi, ju drejtua sportit që në moshë të vogël. Arsimin e lartë e përfundoi në Departamentin e Edukimit Fizik dhe Mësimdhënies së Sportit në Fakultetin e Shkencave Sportive të Universitetit të Dyzgjes. Busenazi është 164 cm e gjatë dhe peshon 50 kg. Ajo e vazhdon karrierën e saj sportive në klubin e sportit të Fenerbahçes. Ngjitja e Busenazit në arenën ndërkombëtare filloi në vitin 2017 me medaljen e artë që fitoi në kampionatin e boksit për femra të Bashkimit Evropian, zhvilluar në qytetin Kasha të Italisë. Në vitin 2018 ajo fitoi medaljen e argjent në kampionatin evropian në Sofia të Bullgarisë dhe medaljen e artë në kampionatin evropian U22 të zhvilluar në Rumani. Tashmë ylli i boksierës së re kishte filluar të shkëlqente. Viti 2019 ishte një pikthese në karrierën e Busenaz Çakırolus. Në qershor 2019, në lojrat evropiane të zhvilluara në Minsk, kryeqytetin e Bielorusisë, ajo fitoi medaljen e artë në peshat e mizës dhe u shpall kampione e lojrave evropiane. Në gusht 2019, në kampionatin evropian të boksit për femra të EUBC-s, zhvilluar në Madrid të Spanjës, ajo arriti në finale në kategorinë 51 kg dhe fitoi medaljen e artë. Për më tepër, u zgjodh boksierja më e mirë e kampionatit. Në këtë organizim, ku morën pjesë mbi 200 sportiste nga 31 vende, ky vlerësim ishte tregues i performancës së saj jashtëzakonisht të lartë. Në tetor 2019, në kampionatin botëror të boksit për femra të AIBA-s, të zhvilluar në Ulan-Ude të Rusisë, ajo fitoi medaljen e argjend. Në moshën vetëm 23 vjeçare, ishte bërë nën kampione botërore. Në fillim të vitit 2020, në turneun kualifikues olimpik të zhvilluar në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo fitoi medaljen e artë dhe hyri në histori. Ky turne ishte gara evropiane kualifikuese për kuotat e lojrave olimpike Tokyo 2020. Me këtë sukses, Busenazi fitoi të drejtën për të marrë pjesë në lojrat olimpike që do të zhvilloheshin në kryeqytetin japonez dhe u bë sportiste e parë femër e Tyrkisë që siguroi një kuotë olimpike në boks. Gjithashtu, ajo fitoi të drejtën për të renditur si numri 1 në turne. Ky ishte një tjetër rekord i parë në historinë e boksit turk. Lojrat olimpike verore 2020, të zhvilluara në vitin 2021 në Tokyo të Japonisë, në Kokugikan Arena, u bën një përvojë e paharrueshme për Busenazin. Në kategorinë e peshave të mizës, ajo arriti në finale pas një serie fitoresh radhazi. Në ndeshjen finale u përball me boksieren bullgare Stojka Kraceva dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, medalja e parë e Tyrkisë në boksin femëror në historinë olimpike erdhi fal Busenazit. Në qershor 2022, në kampionatin evropian të boksit për femra të zhvilluar në Budva të Malit të Zi, ajo mposhti me rezultatin 5-0 në finalin e kategorisë 50 kg kundërshtaren irlandeze Caitlin Friars dhe u shpall kampione Evropës. Ky ishte titulli evropian i dytë për Busenazin. Në maj 2022, në kampionatin botëror të boksit për femra, organizuar nga shoqata ndërkombëtare e boksit IBA në kompleksin rinor dhe sportiv Başak Şehir të Stambollit, ajo shënoi një tjetër sukses historik. Pasi fitoi të gjitha raundet, në finale mposhti kolumbianen Ingrid Lorena Valencia Victoria dhe fitoi medaljen e artë në kategorinë 50 kg. Të bëhej kampione bote në vendin e saj ishte një emocion krejtësisht i veçantë për të. Kurse në Korrik 2023, në lojrat e treta evropiane të zhvilluar në Krakov të Polonisë, ajo garoi në kategorinë 50 kg për femra. Pasi fitoi të gjitha raundet, arriti në finale dhe në ndeshjen finale mundi francezen Vasila Zahtiri me rezultatin 5-0, duke fituar medaljen e artë edhe këtu. Në të njëjtën kohë, ajo siguroi edhe kuotën për lojrat olimpike të Parisit 2024.
Në prill 2024, në kampionatin evropian të boksit të zhvilluar në Beograd, kryeqytetin e Serbisë, ajo garoi në kategorinë 52 kg për femra. Në finale mundi boksiren ruse Anastasia Kol me rezultatin 5-0 dhe fitoi medaljen e artë. Kështu, Busenazi u bë për herë të tretë kampion Evropës pas titujve të viteve 2019, 2022 dhe 2024. Ky ishte një sukses i jashtëzakonshëm për boksin turk të femrave. Në kusht 2024, në lojrat olimpike verore të zhvilluara në Paris, kryeqytetin e Francës, ajo përfaqësoi Turqinë në kategorinë 50 kg. Në çerekfinale mundi indianen Zarin Nihat, kampione botërore dyfisht, ndërsa në gjysmëfinale mposhti filipinasin Aira Vilagas dhe arriti në finale, duke u bërë boksiere e parë në historinë e boksit turk që arrinte në dy finale të lojrave olimpike. Në finalen e zhvilluar më në ngusht 2024, ajo u mposht nga kinezja Wu Yu dhe fitoi medaljen e argjend. Kështu, Busenaz Çakıroğlu-ja u bë boksiere e parë në historinë e Turqisë që fitoi dy medalje olimpike. Në shtator 2024, në kampionatin botëror të boksit të zhvilluar në Liverpool të Anglisë, ajo arriti finalen e kategorisë 51 kg. Në finale u mposht nga kundërshtarja kazake dhe kampionja botërore në fuqi, Alua Balbibekova, duke fituar medaljen e argjend. Kurse në mars 2025, në kampionatin botëror të boksit për femra të zhvilluar në Nish, ajo arriti në finale si numri 1 i renditjes. Në finale u mposht nga boksierja koreano-veriore Pang Chol-mi dhe fitoi medaljen e argjend. Me këtë rezultat, numri i medaljeve të Busenazit në kampionatet botërore u rrit në 4, një art në 2022-shin dhe 3 argjenta më 2019-ën, shtator 2024 dhe mars 2025. Bilanci mbreslënës i karrierës së Busenaz Çakıroğlu-s, tashmë 30 vjeçë, është si në vijim. Dy medalje olimpike të argjenta në Tokyo 2020 dhe në Paris 2024. Një medalje art në kampionatin botëror në Stamboll 2022. Tre medalje argjenti në kampionatin botëror 2019, shtator 2024, mars 2025. Tre tituj kampione evropiane në 2019, 2022 dhe 2024. Një medalje argjendi në kampionatin evropian të 2018-ës dhe dy medalje të arta në lojrat evropiane Minsk 2019 dhe Poloni 2023. Përveç këtyre, ajo ka fituar dhe shumë turne të tjerë ndërkombëtar. Busenazi është sportistja e parë femër e Turqisë që siguroi kuotën olimpike në boks dhe boksierja e parë turke që fitoi medalje në dy lojra olimpike. Boksirja e suksesshme ka deklaruar se synimi i saj është edhe më i lartë dhe se dëshiron të fitojë medaljen e artë në lojrat olimpike të Los Angelesit 2028. Ndonjëherë do të bëhemi të parat, ndonjëherë nuk do të fitojë medalje. Sot ndodhi një rezultat i tillë, s'kemi çfarë të bëjmë. Do të pushojmë dhe do të vazhdojmë aty ku e lam, tha Busenazi. Me fjalët, çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, ajo tregon vendosmërinë e saj. Në periudhën e ardhshme, ajo do të garojë në lojrat evropiane që do të zhvillohen në Stamboll, për të fituar kuotën e lojrave olimpike të Los Angelesit 2028. Busenaz Çakıroğlu-ja njihet për stilin e saj të kontrolluar dhe strategjik të boksit. Në ndeshje, ajo kombinon zotërimin e pozicionit, goditjet e sakta dhe disiplinën e mbrojtje. Duke qenë se garon në një kategori peshe të lehtë, ajo duhet i kushtoj vazhdimisht vëmendje regjimit të saj ushqimor. Boksieri që admiron më shumë është ukrainasi Vasil Lomachenko. Busenazi është 30 vjeçë dhe një nga emrat më të shquar në historinë e boksit turk. Udhëtimi i saj nga Trabzoni drejt titullit botëror është një nga shembujt më të bukur të fuqisë së këmbgulljes dhe vullnetit. Karriera e saj e mbushur me dy medalje olimpike të argjenta, një titull kampione botërore dhe tre tituj kampione evropiane, fërmëzon prezat e ardhshëm. Synimi i saj është të fitojë medaljen e artë olimpike në Los Angeles 2028, vendosmëria e kësaj sportiste të suksesshme, e cila thotë çdo vit përpiqem t'ju tregoj një Busenaz ndryshe dhe më të mirë se sa vitin e kaluar, është treguesi më i madh se ajo do t'i realizojë ëndrat e saj. Busenaz Çakıroğlu-ja vazhdon të jetë krenaria e sportit turk. Miq të vjerë, sot ndam me ju historinë frymëzuese të Busenaz Çakıroğlu-s. I urojmë vazhdimësi të sukseseve kësaj sportiste të jashtëzakonshme, e cila e ka valvitur flamurin turk në ringje dhe podiume anë mban botës.
Faleminderit që na dëgjuat dhe mirupjekshim në episodin e ardhshëm. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në udhëtimin tonë të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, deri tani kemi zbuluar objekte historike, qytete antike dhe zona kulturore të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Këtë etutje, udhëtimin tonë do ta vazhdojmë me fytyrën e gjallë të trashëgimisë kulturore. Në këtë episod, e kthejmë kursin tonë drejt botës së pasur të traditave të përcjella brez pas brezi, ritualeve, arteve skenike apo interpretuese, njohurive dhe aftësive, me pak fjalë, drejt pasurive që UNESCO-ja i përkufizon si trashëgimi kulturore jo materiale. Konventa për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale, e miratuar nga UNESCO-ja në vitin 2003, synon të siguroj vazhdimsinë dhe përcjelljen të brezat e ardhshëm të praktikave, shprehjeve, njohurive dhe aftësive që komunitetet i konsiderojnë pjesë të trashëgimisë kulturore të tyre. Sepse trashëgimia kulturore nuk jeton vetëm në ndërtesat historike, ndonjëherë ajo vazhdon të jetojë në një melodi, në duart e një mjeshtri, në një traditë festive apo në një ceremoni të zhvilluar prej shekujsh. Dhe në stacionin e parë të këtij udhëtimi të ri kemi përpara një traditë të lashtë, e cila nga Anadoli është përhapur anë mban botës. Destinacioni ynë është Konya, ndërsa tema jonë janë

ceremonit me vlevite të semas. Tarikati Mevlevi u formësua në Konje pas vdekjes së Mevlana Xhelaleddin Rumiut në vitin 1273 dhe me kalimin e kohës u përhap në hapësira gjeografike të ndryshme. UNESCO-ja gjithashtu, në mesin e qendrave të rëndësishme të kësaj tradite, veçon sidomos Konjen dhe Stambolin. Sema, një nga format më të spikatura të shprehjes së kulturës mevlevite, me kalimin e kohës mori karakterin e një ceremonie me rregulla të përcaktuara, repertor muzikor dhe mënyra të caktuara për cilje. Krahët e një dervishi rrotullues apo semazeni që hapen nga dal, tingulli që del nga neji, një lloj vegle muzikore, frymore e ngjashme me flautin, si dhe rrotullimi rreth të njëjtit bosht. Sema nuk është thjesht një shfaqje pamore, ajo është një tërësi e përbër nga muzika, kostumet, lëvizjet dhe kuptimet shpirtërore. Ceremonia nis me natin, vion me taksimin e nejit, peshrein, devri veledin dhe katër selame. Katër selamet shprehin fazat ndryshme të udhëtimit shpirtëror të njeriut, ndërsa çdo element, nga veshja e semazenit deri te post-nishini që drejton ceremonin, është pjesë e kësaj bote kuptimore. Muzika mevlevite dhe instrumentet tradicionale, si neji dhe kudumi, janë gjithashtu ndër elementet e pandashme të semas. Po pse është sema e rëndësishme nga këndvështrimi UNESCO-s? Para së gjithash, ceremonit me vlevite të semas nuk janë në listën e trashëgimisë botërore, ku përfshien objekte dhe zona historike, ato janë të përfshia në listën përfajsuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Vlera që duhet mbrojtur, si pas UNESCO-s, nuk qëndron vetëm te lëvizjet e semazenve, ajo përfshin edhe muzikën, njohurit mbi ceremoninë, rregullat e sjelljes, kuptimet simbolike dhe njerëzit që i përcjellin të gjitha këto nga një brez te tjetri. Pas dosjes së paraqitur nga Tyrkia në UNESCO, ceremonit me vlevite të semas u shpallën kryevepër e trashëgimisë orale dhe jo materiale të njerëzimit në vitin 2005. Me sistemin e ri të krijuar në përputhje me Konventën e UNESCO-s së vitit 2003, në 2008 ato u regjistruan në emër të Tyrkisë në listën përfaqësuese të trashëgimisë kulturore jo materiale të njerëzimit. Kështu, kjo traditë e ruajtur prej shekujsh në Anadol fitoi një dukshmëri edhe më të madhe në shkallë ndërkombëtare. Rritja e dukshmërisë ndërkombëtare të semas në kuadër të trashëgimisë kulturore jo materiale të UNESCO-s e bëri edhe më të rëndësishme ruajtjen e strukturës së saj autentike. Në këtë pikë, Tyrkia zhvilloi programe ruajtjeje që synojnë që sema të vazhdojë të jetojë jo thjesht si një shfaqje pamore, por si një tërësi me muzikën, simbolet, kuptimin shpirtëror dhe rendin ceremonial të saj. Ministria e Kulturës dhe Turizmit, me qarkoren e publikuar në vitin 2008 mbi tarikatin me vlevi dhe ceremonit e semas, përcaktoi parimet të rëndësishme. Si pas tyre, ceremonia duhet të zhvillohet në një hapësirë dhe në kushte të përshtatshme, muzika me vlevite duhet të interpretohet drejt për drejt nga një ansambl me strukturë tradicionale, sema duhet të paraqitet si një tërësi me të gjitha pjesët që plotësojnë njëra tjetrën dhe interpretuesit duhet të zotërojnë kompetencat teknike e muzikore të nevojshme. Kurse në qarkorin e botuar në vitin 2017, Ministria, duke ruajtur rregulloret e mëparshme, theksoi gjithashtu nevojën për të parandaluar paraqitjen e semas në kushte të papërshtatshme dhe nga persona pa kompetencat e nevojshme vetëm si një shfaqje kërcimi. Kështu, ruajtja e saj nuk mbeti një proces që përfundonte me regjistrimin në UNESCO, por u shndrua në një proces të vazhdueshëm që përshtatet me nevojat e praktikës. Qasja e autoriteteve të Republikës së Tyrkisë ndaj ruajtjes së kësaj trashëgimie nuk kufizohet vetëm te zhvillimi i ceremonisë. Gjallërimi i muzikës me vlevite, përcjellja e saj te brezat e rinj, edukimi interpretuesve të kualifikuar dhe mbështetja e mjeshtërive tradicionale janë gjithashtu pjesë e këtij procesi. Ruajtja dhe vlerësimi i Mevlevihanes së Galatës dhe asaj të Yenikapës në Stamboll në jetën kulturore kontribuojnë në ruajtjen e lidhjes së kësaj tradite me hapësirat e saj historike. Edhe shpallja e Mehmet Girgiçit, i cili prodhon me metoda tradicionale siken, një nga elementet e rëndësishme të veshjes së semazenit, si thesari gjallë njerëzor nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit në vitin 2010, tregon rëndësinë që i kushtohet ruajtjes së njohurive të mjeshtërisë që qëndrojnë pas

kësaj trashëgimie. Në dukshmërinë ndërkombëtare të kulturës mevlevite, një vend të rëndësishëm zën edhe aktivitetet përkujtimore të shebja rusit, të cilat zhvillohen çdo vit në dhjetor në Konje. Këto takime, ku marrin pjesë njerëz nga vende të ndryshme, e shndrojnë botën e mendimit të mevlanës dhe traditën e semas në një takim kulturor me përmasa ndërkombëtare. Tingulli i nejit që ngrihet nga konja dhe rrotullimi i semazenve e sjellin deri në ditët tona traditën mevlevite të ruajtur prej shekujsh. E lindur nga kultura e lashtë sufiste Anadolit, sema vazhdon të ekzistojë sot si një nga trashëgimit e rëndësishme kulturore që Turqia i prezanton botës. Në episodin e sotëm të gjurmëve turke në UNESCO, shoqëruam udhëtimin shekullor të ceremonive mevlevite të semas, kurse në episodin e ardhshëm do të shihemi me një tjetër vlerë të pasurisë kulturore të Turqisë. Gjurmët turke në UNESCO.

Të dashur miq të radios Zë i Tyrkisë, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë përmes radiostacionit TRT Vot West, në satelitët Turksat 3A e Turksat 4A, si dhe në webfaqen www.trtdine.com/radiolar, duke zgjedhur sërish radiostacionin TRT Vot West. Deri në takimin tonë të radhës nesër në